0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikweni vakuzvanzvaka simbi ibeke ikomba kuva hina 14 horas inkamaunenu wakuva hi tsutsuma hi ya tiva matshamelo ya tiko hi ndlela ya madzungula hi n'wina valla vuyingiseti lebyinene.